میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا جو پنڈ سب سب کچھ ہے تیرا ماڑے نے ماڑے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے سو جانوں کچا بن سچے انتک ہے سو جانوں کچا

ہے. کہنے لگی او کیڑی گل ہے؟ مہا آتما کوئی ہو جائے قربان, مہا آتما کوئی ہو جائے قربان, تو بھارت کی مشکل ہو جائے احسان, تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا. بتاؤ اگر کوئی دھرماتما ہو, گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو پائی ایسا کوئی ہے؟ بتاؤ اگر کوئی دھرماتما ہو, جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو, نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو, خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو, خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو. ساری نے سر نیویں کر لے, کوئی جواب نہ ملیا. تے پاس گوبند رائے جی بیٹھے سن, کہن لگے پتا جی میں بھی کچھ عرض کراں. کہاں گوبند رائے دست بستا, سنو اے پتا مہاراج کیولا, سوا آپ کے کون دھرماتما ہے؟ اگر کوئی